Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hekt du dig vi? Så lusta og fm8.fo.
1: Hei, du lusta etter FM8. Her fast du bæg gå for en tale, utro, tøyende og meg annet. FM8, tøyt radio.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel, ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okkum høyrra frá tær.
1: Han lød drongur Jack og Greg.

0: Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodla branda.
1: Lisa tøyn vørbilt av Vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatansgøte. Vidt er klar å jobba der. Vensel.

etter her kommer Så vil du ja unga nei Øl, øl og brennevøyn Det det beste som til Øl, øl og brennevøyn

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fatt du 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Er du show, Mauer? Vi online ombord, åttan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 3-0-0-0-0, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinda altu. Boina vi, vi er noen fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mannen der leier der fra 20 til 18. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Design DR til Idemøblom. Frøsja deg inn og leier deg inn leder vi 20% i S3 av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, Idemøblom og Koppi og Kanno.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessan et tiltak for i ødel. Bjør familie, starsfølgen og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skåndet her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

0: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen leder vi 20% i avsnittre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leir. Og leir dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
1: Og FM 8, 8.4,6 av Brunanskjæret.

0: handler der også hjemme. Vi tager hjemme af sin jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom først om vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Faksekondi. Sløtjer tosten.
4: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvaler alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: To mål, hever høvepinne, torre hu, et lavøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njått fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle høyene kjeftast, set det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nutjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak fyrir ödd. Bjóa familie, starfsfellon og vinnfølgje vin igjen i chatni. Her blir størst spjallelant, konserter, gode mæter, god tilbå, smatjerunder, kappingar og nekva anna. Og ta beste av ödlun at det pura åkjøpes til ödlun å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøtlene ved chatni.
1: Du show mower. Vi online on board, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimas i ågara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
2: Heimsens beste godletter og i følgjom. Vi tjokkar heima så i Irish Pop Ungdom FO. Eisen i popkvist hver sorts og kvalt og live tonelager vørst leier kvalt. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten i ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i til er ren luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renseier og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det løser jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boileg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge av jola mat på heimvin. Boileg av brantan.fo eller ring 3252-00. Vi suttjast av holde branta.
6: Hei, hette David fra Betriheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till BG-heim.
7: Design DRJ Idemöblom. Frösta dig och lära dig lämnar vi 20% i avslutre av ödlomvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig har vi dopet till klockan 16. Vi suttjast tja Ylva, Idemöblon og Koppi og Kanno.
0: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
8: Bitchesoffer fra Eichene. Bygten er ikke noe så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? Og i Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo har vi alltid åpen.

0: Heimsins bestu godletter og I fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fruttjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okkur fyrst. Eichene.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom I gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
1: Heve bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier jeg fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om på et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstads av Veidaren blir alt til til Gullugdugur. Gullugdugur. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Design DRJ i Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnåttre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.

0: du dekkene skiftast, kja Vensel fetter 20% I avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at det utkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen popquiz, kvørsfrutjakvald og live tøvnlager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: du show mower? Vi online on board, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Her var det her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk om på ta vel omtakt av mest Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo er alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Kom og vidja førja største sølestøvne. Frutja deg 9-da og leier deg 20. Oktober fra klokken 20 til 9-da. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilbå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og ta beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.

0: flere av hundene til hemsmeten, sier salersøyngene.
1: Heimsens beste god letter ui følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popkvist hver sluttjøk valg og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
2: Skulle dekkene skiftes? Tja Vensel, fatter 20% i avslottere, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tid.

0: talking about the future. Talking about you.
1: Hi, dette Bruno, og du hører på FMR.
2: Hallo, er du Emma?

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingsholdsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

kommer vi til følger største solestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nødgjende. Vinnemessan et tiltak for ødel. Vi har familie, starfellene og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, gode tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

vært her nødt vinter jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Det tog ju pengar vi snildar i bokhalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken og fyrirum, og heve nekk hver fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er ötlum fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, fætter kjip 400 dekk, og vi sitter at det er outjabes av bilen. Vi legger tog til dekkskiftet av Vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
2: Hvis du tror at du går til å gå, vi har et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer eller showturer. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til å gå til å gå. Gå til å gå. Tofta Jack 2, gulle veit.
3: Klokka Håkon Tjei. Her togjende av FM 1.
4: Falkas okrin og i Torsan og Bøyra høyte nu av Jakob Vestergaard, landstørsmann ved Samferdslomalen, om at teka oppskott i attor om å slippe undan at strandfersland skal rynta havnatjalt i havn. Hetta for å kosta Torsan og havn omlai 6 millioner kroner siden år. Torbær Bøyra slimner i Falkaflasjonen i havn og Birgir Nilsen og Hagnir Vilhelmsen. Tar halt at det vil ålatt til landstørsmannen og fære nir lomman til Torsan og havn etter penkon, som man ikke mekner å finne sånn i ekne og fortsatt løs som der må alpere seg. Da skjer at oppskottet struer med at store kjipene løvene og grunnløvene, at det skjer seg grunnløvene inn av kommunale kjoldreie, og til høytter tilvære grunnløvene til Torshavnar Havn. Og mer om Jakob Vestergaard. Jakob Vestergaard, landstørsmøver ved samferdselmålen, har kjørt av å stekke av ved at bytja nødja ferie til Kalsøydena. Det tog at i senast i tåse tids jo opp om at det i langt inn bedre å gjøre en underkjørtunnel til Kalsøytene heldre enn å begynne til Ferko. Landsverket er vel lettelig med at en underkjørtunnel for å koste 600 millioner kroner, omframt at vå utskøyde på 30-40%. Tog hever landstøy som er overinnkjørt av at kan at han mulig kan nærre. Han bruker så mange mann av gang som vi sår at hun lån. Det mest han ville ha nevnt når fyrir Norja-tunnelen er gjerra til fyrir røykandi arbeid. Det mest han nevnt til skal stadda fyrir er gjerra til nei og tjattnumborgarnar, eller ter nei og tjattnumborgarnar, og atlar hinar fyrir røykandar. Som da skal nevnt til prosjektera tunnelen og bjóa ut. Jakob Vestergaard Landstor som jeg vil sier at ha en prøys så fyrirlig og så vil må alle lagt fyrir løktinje, og så skal støva tekast til om færa skal under verskattlandet eller ikke. Han sier at nå det i samferdsmålet Rannon i ferie ved at året et lavere oppskott som skal ledges til fire løktingskjøt til vittjer her. Enda målet vi tog at jeg var nevnt ned for Norge at hun har hjemmel til affære under at fire røyka en kalsier hun løsne. Men nå stekker vi av i Nutsjø kalsierferiene, så vil arbeidet at utvide Nutsjø ferie til Svøyne og Fokkler framskunda hvis det en fire vil sagt. Det du Jens Kari Villen, som formøver i nevntene for Norja-tunnelen, og hinner på i nevnta limner du Herre Hammer og Johanna A. Berge. Politiske myndeløkene er at reafesta rakstrasperende uiløver fram om hun ærer uiløver, tog her bøt om fortsatt politiske haltføre. Det sier boskaparøyet. Ørslid er grunnt framlitt noen i halvførs fra Grønstedt til Boskaparanen en halvførs avvise av minus 4% av BTU i 2026. Det merker at inntøkker må få oss til VEA, det spæringer fremjast, for å løy 1,2 milliarder kroner i mye årlige, om verandet tjeneste støy av velferd og Østland skal veitas i fremtiden. Ørslid er treet til alle at pensjonsalteren vil hakke vår, og at allmenne veitingene vekser vi lakre fer enn lønner vekser vi. Toi og jeg rakser spørende uløver i velferd og Østland at her var hakst og reafesting til politisk og myndelag noen. At nå en ekver som eier folkeskoler og stavner bæg i allmenne versjonen og eldre Østland. Til dømes her var farger et lotfastlig og hakt kostnadsstøy i eldre Østland. Mekna vid at økja produktiviteten i allmänna gøyranen vid åttnå uiloven i større rakstrarenter, så som vi etter bedre tjenester kunne veitas vid minne tilfange, bøtet det om halvføre. Og i fragrunnsinne om kommunebudskapen fra AHST i fjør, viste budskapet av Eideldøms også at uiløver i eldrøkje som lakka og enda kostnaden for hvert boplass av bostavnen, vi i mye av 20% leter seg velgjere. Vi anstekling av kostnaderne av eldrøkje som lakka over vi 20%, det vil si at hvordan jeg for personer i hver en argentje i mye av kostnader i eldrøkt, i hvert togjerskøy fra 25 til 2035, kommer til å stege inn et halvførs avvise opp av 2,5%. Budskapet om AI melder to politiske myndelagene til at kjøver ekstra sperrende uiloven, hakst og rævfesting innenfor verende uilovgar. 76 år gamle Anna Karsson fra Færbøkmenta Viruslønna kjøtt Nobel i år. Svenska Akademi hever i dag kundgjort at høyren fyr til kanadiske yrkjæren og rithøvenden. Saman vi høyren noen fyllt seg 12 millioner svenska kroner, sværende til omløy 8 millioner danska kroner. Anna Karsson tar høyreslønna fyr sina kjørvo og hovflors ryk og versk, som er leikande dialogi ved klassisk og sivennina. Her var skapt nutjar former av samtidar bøkmenton, stendur i grunnkjøvensnevn. Hela verkfäll nu ett bland av skaldskapet, prosa och ritjeron och hava ofta trakter att ro i fadnkrisk och versk och sancher. Hon fast östning vid tojink och bokment och omälde och hever östning undervist av Imsson, Larton och Haskolon. Anna Karlsson hever givit ut sedan 1906 och furs, senast i fjörd i Arne hever hon givit ut om lätt 20 versk och i år kom Ischingasavni Wrong Norma. Anna Karlsson har finnit flera höjrar jögn och ärne och i 2008 gjort som första kvinnan att få tecknarlig och bretsko T.S. Eliot viruslönna. Hon fär viruslönna från Nobel hantaja och en hatjärhalti i Stockholm i december. Stjötnarlöjarna i färgen Grönland i Osland det här var Atlan Roma att hittas regleliga toppfonden av Vichiramala Felix och Ahoan. Det kom fram Tøybeine Johansen, Jens Fredrik Nilsen og Kristrum Frostadøtter helt og togjent av fond i Retsjavøy Gudjar. Farja Løkmeur og Grønlandske landstorsformøveren har vært i allmennere vitian i Osland hese vikene, og etter første fere fondre av Hesons le, har vært i mittelen hese tro i Londone. De at alt er fram vi stod i konfonden i fremtøyene, sier Kristrum Frostadøtter av togjent av fond noen. Åtan ruts og tryktar mal og brøtta støvan i Arktis var middelmalene som var vidtjørt av fontnån om framt budskaper om all handel og møvelagje fyrir økton samstarve. Beine Johansen lagt meg over nevnt i at tøynda fontnån nese tro i London i hava nekk felags virer og avbjøngar og seg at møvelagjane fyrir samstarve er staurer hevas londene hver sær er og små. Omframt av fontas så var det tro i åtta falskne av ferie i Uslandet for å skoa stå av AHA. De kunne seg om tryktarvisning av flåvaltningen i Keflavøk, var det tilfer i Retsjannes holdvaltning og i mist Anna ble sagt. Allmenn og utrøsler var det slekker 15,1 milliard kroner i fjør. Det 6,4 millioner kroner, det 0,6% mer enn i Ferrari. Lætje utrøslevaksteren kommer i høvesvaten av at begge land og kommuner har tatt minne i lov utrøsler i 25, skriver Hagstovan. Inntøkene til allmenne gøyre nå var 15,5 milliarder kroner, så allmenne gøyre har slekket 400 millioner kroner i avloppet. Det allmänna kjørte uilover for 1,6 milliard kroner i 2025, 23,3% minni enn i 2024. Uilovene til landene er minka i 2 år. Etter hin vil først og fer at uilovene til kommunen minka siden 2021. Og vi færre om man etter langkår og sier at... Og sørste vik og hanta en Nilsson i Dam, han stjør i Nuttlavisjonen, landsfellet pensjonister en tjekk på 40.000 og 400 trus kroner. Det kjært han vekna østlandska DAS-happadrotten, så for Lutlund og Arne så gjennomfører samstarv vid landsfellet i pensjonisteren, og man får pensjonister og andre bint i AHA rundt landet fra 1. februar i år og til sommer er bint eller hekla punter i støttene 15x15 centimeter. Puntan var latin landsfylla pensionista som så gjerne savna der sjaman og lavta dår vi gjer til nota vi sjø. Fyrir kvann punten var lova landsfylla noen 20 kroner og penig oppbaten var øyra mest til akkurat felaks atak før skon pensionisten et fremma. Vi takka vekkri kvallt vekstran vinden opp i struk til skri til 13-18 meter derfor at dreja luftna og derfor at regna. Og i natt fyrir han vestrum og lakkar i vestan. Han lakkar sjålvan fra Soru opp i vestan. Fyrir han vart morgen låt til frukslåta vestri, 28 meter om sekundet, skutja vi sølglåton og regn eller ala vekkere. Hiten fra litt som etter 6 og 11 sti, og i natt fyrir kaltare nyr og i 3 hita sti. Jeg ser vær så tøyenten ja, øytar noen. Jeg skal minne av noe på etter reklamer, så det blir 36 varspe som skrannet, som Ronny Thomasen legger til rattes. Gunnar Johansen og Alten Gregsen var rettet ved tøynten i morgen av midt i.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar var gode med, honal i høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjes da.

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrum og heve nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kipan nisjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjer hjemme oss innan jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare. Mangler der også hjemme? Vi kjer hjemme oss innan jysk.fo som alltid åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FH hverja viko. Vi tar åpen mat der leier der fra 2018. Jysk, et godt tilbud.
1: Lutsch dekk til en god en brus?
2: Jo takk.
1: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Design det til idemøblom. Frusja dagen og leier dagen lennar vi 20% I avsatsen av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva, idemøblon og Koppi og Kanno.
4: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å ta skorstein borster etter noe at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leiser væska og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
5: To mål? Hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: I'm just best to go to letter we for you. Vi tjokkar heima så I Irish Pop rundt om FH. Øysne I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter av havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: kommer vi til følger største solestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel. Vi har familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Bilen klarer til nødt til årstunna. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi sætter sjølvande dekken i AI Outchips. Bøy lekk tog av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44 0000

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi det hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og få hana mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

dekkene skiftast. Tja Wenzel fatter 20% I avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av Wenzel.fo, etter ring 35 45 00. Wenzel, vi klarer deg for tid.

du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.